lägre instramninger resten av året. Men den största utmaningen ligger kanske allerede I 2027. Kommunedirektör Björn Faukal beskriver nästa års budget som det vanskeligste han har varit med på. Kommunen må både hantera årets förväntade underskudd och samtidigt finna ett nivå på driften som ekonomin kan bära framöver. Och som administrationen själv sa I kommunstyret, det blir gjort mycket allerede, men slik situation är nå sträcker det inte till.

0: Jag brukar vara knipigt. Nej, men det ska nog kunna se om inte fin här, ja. Ja.
1: Ha en fin dag.
0: Ja, fin dag, ja.
2: Och efter en dag med lokal mat, handel och aktiviteter är det kanske nettopp detta som är helt på jord. En möteplats där folk får se, smaka och uppleva något av det Toten har att bjuda på. För i Lenaparken handlar det inte bara om det som sker på jordet, men också om människorna, maten och fällskapet runt det.
3: Och det sa vår reporter Odd Arild Larsen som var till stede under årets familjedag helt på jordet i Lenaparken sist lördag.

I året 1968 så skrev komponisten John Hartford låta Gentle on My Mind. Den fick 4 Grammy-priser, bland annat som bästa kontralåt, och ifølge han selv så blev han inspirerad av skrivande låta efter att ha sett filmen Dr. Zhivago. Da gick han hem och skrev låta på 15 minuter. Det var hans ord. Här ska vi få höra Bing Crosby med Count Basies orkester och nettopp den inspelningen är från 1971.

0: Jösson kom Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tyska leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tøv på hjernen.